0: ithiko sokulala izolo kwaba u-1-1 okusho ukuthi ke ligcineke liphumeleleke ngawoke u-2-1 abaningi ke bababaza ke ubuchwepheshe nobuchule ke begolike lika mfana ke elaphana ke wakamukwena ke abathi ke uTabza ke basho ukuthi ke ngempela ke usekufanele ke ukuthi ke abe kuyiFIFA World Cup njengoba sasazi ke ukuthi ke ezinsukwini ke ezingakanani nasemasontweni angakanani ke iqembu ke laseNingizimu Afrika lizohamba ke liye khona ke elina ke eUS liyokwazi ukuthi ke lidlale khona ke imidlalo ke yeFIFA World Cup mangabe ke sibuya ke siza lana ke ekhaya ke eNingizimu Afrika singitshela ukuthi ke imphumela yangempela sonto njengoba besazi ukuthi lapha ku Betway Premiership imidlalo ke yakhona ke ibigcina ngi kulonyaka ke singasho ukuthi 2025-2026 la ukuthi ke khona ke iqembu ke le Orbit College livese ke lazikorela ke amagoli ke amabili ke lidlala ne Orlando Pirates la ukuthi ke khona iqembu le Orlando Pirates lune ke ngamagoli ke amabili ke kwathi ke iqembu ke le Kaizer Chiefs laselene nebulwa ke iqembu ke ele Chippa United ngawo ke uwanile la ukuthi ke khona ke uTruta ke uyasho ke ukuthi ke ufisa ukuhlala isikhathi ke esithe ukuba aside ke lapha ne iqembini ke ele Chippa United kwathi ke yona ke iDurban City ke yanenebulwa nje kancane ke iqinene nebulwa ke iqembu ke elamazulu FC ngawo ke uwanile kwase kwathi ke iLamamvit Golden Arrows badlala iDraw ka Not Not nayo ke iTS Galaxy kwathi ke yona ke imagesi nanoma kuthiwa ke ikwazile ke ukuthi ke ngazuthi angasangidrowile ke la imagesi ke ukuthi ke neMoromo Ogala bidlala ke nayo ke iRichards Bay kwase kwathi ke Moromo Galaxy badlala iDraw ka Not Not kwathi ke iyona ke futhi bebedlala ke nayo ke iStellenbosch kwathi ke isikhukhune United badlala iDraw ka 2-2 nesiwelele singakutshela ukuthi iqembu ke Orlando Pirates ilona ke eliphakamise ke indebe ke la ukuthi ke khona ke bayasho ukuthi ke cha basebenzile la ukuthi ke khona babe no 69 point kwathi ke iqembu le Mamelodi Sundowns baba u number 2 singakutshela ukuthi iqembu le Orlando Pirates lijabulise ke abaningi ukuthi i Mamelodi Sundowns AB izenzela kakhulu kodwa ke okujabulise kakhulu ke kule season yokuthi ke ne Kaizer Chiefs ke ikwazile ukusuka lapha ku number 9 yayoba ke u number 3 kwathi ke iqembu lamaZulu elali u number 6 eligcine ke selu u number 4 singakutshela ukuthi Orbit College iveseke nje yayifaka khona ke le emgodini ukuthi ke ingabe ke isaphuma ke kuzothi ke imagesi ikwazi ke iyona ke ukuyodlala ke nozodlala ke lapha na ke idlale neqembu ke le Milford FC nayo ke iCape Town City ke uma ngabe ke sibheka sothi ke Orlando Pirates bo number 1 Mamelodi Sundowns number 2 in number 3 kwaba iKaizer Chiefs number 4 kwaba Mazulu FC number 5 kwaba iSikhukhune United number 6 kwaba iLamamvit Golden Arrows iPolokwane 6 number 7 number 8 ingenile ke iDurban City Stellenbosch sabo number 9 iSwelele sabo number 10 iRichards Bay ke yabo number 11 iTS Galaxy yaba number 12 kwathi ke iChippa United yaba number 13 iMoromo Galaxy yabo number 14 kwathi ke number 15 kwaba yona ke iMagesi ke kwase kwaba number 16 esiye khona ke lapha na kuyichampionship ke lapha na isigabeni singaphansi yona ke Orbit College kodwa ke okujabulise abaningi okokuthi ke iStadium besigcwele kakhulu ukuthi ke iningi ke imali ke abakwaze ukuthi bayithole ngesikhathi bedlala ne Orlando Pirates ngempela sonto.
1: Alright, asibona kakhulu ngesibali iMagesi winile ishaya iRichards Bay ngo
0: 1-0.
1: Yeah. Okay, no, yeah. So yes. Yona ezo yakuba playoffs. Sasibongele Mamelodi Sundowns yenze into ebengisingese engajwayeleke ukwenziwa ithola lapha ya iStars esibili. Sithi congratulations to ama Sundowns.
0: Sisho njalo mfethu, hawu Teboho. Mfethu. Yes. Yes. Yabona nje le lyagoli mfethu yabona ngisho usendlini uvese ugxuma empedeni washo ukuthi yebo sengingise
1: bafandele empedeni yabona
0: cha mfethu sengingise eMafrika siyajabula
1: noma kubhlungu sibali kodwa siyajabula kodwa lo wakubhlungu
0: kubhlungu kuba
1: hayi kumina sibali
0: ngobani angithi wini wena wenina
2: wena ukhoreliwe wena. Oh, ungafika wenzelwe yazi Pirates is acting like a spoiled kid.
1: Lalali Pirates bifundwa, bifundwa.
2: Nenzeliwe seninomona. Thatha lo kani kwenzeliwe.
1: Okay.
0: Akukho futhi
2: akukho. Akukho, yes, congratulations Sundowns, congratulations Pirates.

kwakho. Kunomsakazo ubalulekile. Ungumuntu ovu FM. Ngoba wena ngokufanele. Siyabonga.

0: Ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ngingabalelile ivora lesithathu umsakazo womgumudlo FM indaba eziphelele noandilo kwandondo umdlalela ngiphinde ke ngikubingelele. Uhlelokelo kunqonqonwa kwamanzi ngezikhathi ezithile libuyile eThekwini njengoba ke kusukela ke ngomgqibelo abahlali baseThekwini ke benganyelwa amanzi kokusho kwamasipala weTheku bathe into ke phoqe ukuba ke kunqonqonwa amanzi ngezikhathi ezithile ukuthi ke kunamapayipi amanzi abawalungisayo ngosuku lwesihlanu kwalungiswa kwamapayipi amanzi kanti ke kukhona kamanye angalunganga abaseqhubeka ke nokwalungisa lokushona ke sizathu senze ukuba ke kunqonqonwe amanzi kanti ke lolu hlelo lokunqonqonwa kwamanzi luqale ke ngomgqibelo wempela sonto esisuka kuyona lizoqhubeka kuze kuba ke ulesithathu weviki lona lilini. Hlangana phambili ke naleli solo ujabula uthi ke lubungazwa ePayhouse eThekwini namhlanje usuku iAfrica Day njengoba ke le kuyinyanga ke yokubungaza izwe kaze iAfrica nokubonga noma nokuba ke ngumAfrica. Sukunikela izolo uNdunankulu esifundisa lapha kwaZulu Natal umhlonishwa uThemse Ngentulo uhambele ehostela kwaMashu ukuyokhuza ke umhlola kokwanda kwezigameko zobugebengu. Ntulo uthe abantu kumele ke baqonde ukuthi ke ubugebengu babuyise ngeneka kabuyiseli kanti futhi ke buthunaza ke igama lezwe kaze iAfrica nezwela lapha eNingizimu Afrika kanti ke uphinde ke wathinta ke nodaba labantu bokufika wathi ke kufanele ke kusetshenziswe indlela ke ezingalungile kodwa kufanele kusetshenziswe indlela ezihambisana nomthetho wokuxhaka abantu noma sethi ukuxosha abantu ke bokufika abavela ke kwamanye amazwe abangena kuleli ngonke emthetho.
2: Impela lapha emahostel badume ngokuthi kuba nobugebengu kube nanobulalana. Manje sifuna ukugqugumezela ukuhlalisana nokuhloniphana nokwazisana nobunye. Uyazi ukuthi njoba kuyinyanga le yokubungaza ibalazwe laseAfrika sifuna ukuthi sisebenze nayo le midlalo le ukuba sishumayele ukwemukelana. Siyazi ukuthi sinenselo lenkulu yabantu abalapha abasuka emazweni aseAfrika nakwamanye amazwe bengena amaphepha. Sifanele sithi masiyilungisa le ingathumela umlayezo ongasiwona ukuthi ngempela thina asebafuni yini abantu bakwamanye amazwe eAfrika. Kodwa esikugcekayo ukuthi abantu ababe khona bathola amaphepha balungise leyo nkinga leyo.
1: Abesiphethe ke mnaleli ezaleli ihora wokunikeza ke uWuthi ke osemlomo ePhalamende umama uThoko Didize kulindeleke ukuba kamemezele amagama abantu abangamashumi amathathu nanye kungu-31 abazoba ke namabavela ke emaqembini ezepolitiki ahlukahlukene okuzokuba ke yikomiti ke elizophenya ngodaba ke lwezimali ezatholwa ke president kamongameli Cyril Ramaphosa ePhalaPhala Farm. Kuzokhumbuleka ke ukuthi eminyakeni eyedlule kwathola ke izindodla ngezindodla zezimali ezingamadola aseMelika nokuyinto le ephambene ke nomthetho walapha ke eNingizimu Afrika. Udaba lolukela kwasukunyelwa kodwa ke labese libambatha laqinelele emoyeni kanti ngentelo yomthetho sisekele sanda kukhipha ke isinqumo sokubakelela udaba luphinde libuyekezwa ngoba ngesikhathi liphenywa phambilini izinto kazilandela.